asuntoja ittuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Asetti liekuna me pali, otana ehe.